0: بشت مامنت میترو امون باش شنا میترو وات امون باش رو وات انو و دیل شنا میترو وات انو و دیل رو وات اجاکارت شنان ستوریان که اجاکارت رو وات امگادیشو شنا میترو وات امگادیشو رو وات più giù nel continente nero, se non mi trovate nel continente nero, provate a Viterbo, se non sto neanche a Viterbo.
1: Ciao, sono Radio Handball Italia. Un buon ascolto agli amici di Panama, Paraguay, Perù, Porto Rico e Repubblica Dominicana. Buona pallamano a tutti voi.
2: RH.it, il fattore passione in radio si sente. Radio Handball.it.